उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show 19 september Theater de Meervaart mee Mouse Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn gezaar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.